0: protiv sebe borim se. Ja loš sam čovjek zbog tebe.
1: Jure, prkača!
2: Hvala, veliki pljesak, ljudina.

0: Више?
1: Пардон.
0: Дозвешете. Мейни.
1: Пардон.
2: You are connected.
0: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse, jer degustibus non est disputandum.
3: Slušajte odbu, debu, degu, sibu, degu, stibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
0: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
1: Pardon.
4: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
0: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
5: Sousedo, hajdi poslužačka muljica jutre.
6: Joga vrogo.
0: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
1: Pardon.
7: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, nego li o onome koga je komentirao.
0: Ali...
8: Ko čeka, taj dočeka.
9: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
10: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
1: Pardon.
0: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od 6 do 7.
1: Pardon.

Dobro jutro svima. 6:07, ako ste na putu do posla, onda sretan put i želim vam ugodan početak novog radnog tjedna.

Što se tiče temperatura ovih dana, odnosno ovaj tjedan, očekuje nas opet sunčano i vrlo toplo vrijeme. Sutra bi temperatura isto trebala biti oko 35 stupnjeva, iznad 30 cijeli tjedan, a za nedjelju se očekuje nekih 37 stupnjeva. E sad, to je uvijek gatanje, tak da možda bude, možda ne bude.

I s obzirom na to da se u medijima jako puno govori o visokim temperaturama, svi se zajedno pitamo kad će tome jednom doći kraj. Ali opet da nam je hladnije u ljetu, opet mislim da ne bi baš štimalo sve. Ovih dana je veliki dio Hrvatske zahvatila jaka vrućina, kak piše indeks, a najviše temperature bilježe se na Jadranu i u Dalmatinskom zaleđu. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, najviša je temperatura izmjerena u Splitu prekjučer 37,8 stupnjeva.

Meteorolog Bojan Lipovščak prema trenutačnim izračunima prognozira da bi temperature mogle pasti tamo negdje iza Velike Gospe oko 18. 19. kolovoza, tako da moramo se još malo strpjeti i još malo izdržati te vrućine.

trenutno se prognozira da bi jesen isto mogla biti topla, ali na to smo već naviknuti zadnjih nekoliko godina da nam je sve toplije i toplije, tako da eto, živi bili pa vidli.

No, ajmo se malo umaknuti iz temperatura, ajmo baciti oko na stanje u prometu. Pojačan je promet na cestama u smjeru Mura, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, pred naplatnim postajama, odmorištima, na prilazima, turističkim središtima, graničnim prijelazima i trajektnim lukama. Vozače se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Što se tiče nekih izvanrednih prometnih događaja, na A1 Zagreb-Split-Dubrovnik pojačan je promet na dionici između naplatnih postaja Lučko i čvora Karlovac u smjeru

Na A2 Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km, a na A3 Bregana-Lipovac pojačan je promet prema naplatnim postajama Lučko i smjera Čvora-Buzin i kolona je oko 2 km, tako da eto malo strpljenja i malo razumijevanja i za ostale. I svima koji su u prometu želim ugodnu i sigurnu vožnju, a naročito onima koji su se zaputili prema moru.

Ajmo baciti pogled na još neke vijesti iz Hrvatske od ovih dana. Znate da je ovih dana u Sinju sve bilo u znaku Alke, a tko je to dobitnik? Alkartino Radanović, slavodobitnik je 311. po redu Sinjske Alke, što mu je treća pobjeda u alkarskoj karijeri, u kojoj je naslov osvajao i 2007. te 2016. godine. Radanović, koji je u godišnjoj povorci obnašao i dužnost zamjenika Alaj Čauša, do slavodobitničkog plamenca stigao je nakon pripetavanja u kojem su sudjelovala još trojica alkara, tako izvještava Indeks.

Ovo tradicionalno viteško nadmetanje na Alkarskom trkalištu u Sinju pratilo je više tisuća posjetitelja i cijeli državni vrh, pokrovitelj Alke, predsjednik Republike Zoran Milanović, zatim predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Ovom pjesmom ujedno zazivamo kišu kao malo osvježenja ovih dana, ali i romantiku, jer znamo da je danas ponedjeljak i da smo danas romantični, barem oko 10 sati tam kad bude hit dana.

Evo jedne teme koja interesira sve vozače, uključujući i mene, s obzirom na to da mi se danas ujutro kad sam se vozila do radija upalila rezerva na rad, u autu. Premijer Andrej Plenković najavio je u Sinju, gdje je prisustvovao na Sinjskoj alci, pojeftinjenje svih vrsta goriva od utorka. Potvrdio je da vlada prelazi na tjednu regulaciju cijena umjesto do sadašnje dvotjedne, što će, kako on tvrdi, omogućiti brže reakcije na tržišne promjene.

Premijer Plenković objavio je da će cijena euro supera biti niža za 6 centi, a euro dizela za 4 centa. Plavi dizel pojeftinit će za 3 centa, dok će cijena plina za spremnike i boce pasti za 8 centi. On tvrdi da je to odlična vijest za sve vozače, gorivo će biti jeftinije i to svih 5 energenata. Tako je on to zaključio i tak prenosi Indeks. Pa su nove cijene sljedeće. Za euro dizel 1,71 €, euro super 1,56 €, a plavi dizel 1,18 €.

Za početak novog radnog tjedna ajmo baciti oko na 10 dobrih vijesti iz prošloga tjedna koje prenosi portal Index. Naime, sumnjalo se da vlasnik zanemaruje magarce na otočiću u Kornatskom arhipelagu i ishod situacije je takav da su magarci dobili novi dom. Smješteni su na sigurnu lokaciju nakon prijave o sumnji za njihovo zanemarivanje.

0: plave oči napravi.
1: Zatim, grupa hrvatskih astronoma amatera otkrila je novu do sada nepoznatu maglicu. Naime, skupina hrvatskih astronoma amatera otkrila je do sad nepoznatu maglicu u zvijezđu Labuda, a ako stručna provjera potvrdi da je riječ o planetarnoj maglici, objekt će biti uvršten u glavne kataloge. Objekt su otkrili Matija Cecilja, Matija Pozojević, Stjepan Prugovečki i Robert Žibrek, koji su tijekom više noći snimali malo područje neba u zvijezđu Labuda u blizini refleksije maglice VDB 134. Slab trak emisije u snimkama prvi je uočio Prugovečki, nakon čega objekt detaljnije istražen.

Zatim je to jedna lijepa gesta njemačkih turista. Naime, njemački turisti na Krku su napunili zdjelice uličnim macama. Evo, mislim da bi takvih priča trebalo biti još i više. I da bi trebale postati normalnije.

Bilo je još ovakvih lijepih situacija. Brodari su očistili uvalu diljem Jadrana, posade turističkih jahti i mini kruzera, zatim članovi Hrvatske udruge privatnih brodara pokrenule su niz akcija čišćenja uvala i obale diljem Jadrana. Mislim da bismo svi trebali voditi računa o tome da ne zagađujemo prirodu oko sebe.

Sljedeća dobra vijest je da su znanstvenici nedavno objavili da su razvili molekulu koja u stanicama raka djeluje poput sićušnog komada ljepila. Ona spaja protein povezan s nastankom tumora sa sustavom za zbrinjavanje staničnog otpada, nakon čega ga stanica sama označava i uništava.

Hrvatski su vaterpolisti u drami srušili Srbiju i ušli u finale U16 svjetskog prvenstva. Hrvatska vaterpolska U16 reprezentacija izborila je plasman u finale svjetskog prvenstva nakon što je Srbiju pobjedila sa 12-11 u polufinalu natjecanja koja se održava u Zagrebu. Pobjednički pogodak postigao je Vito Lokas 69 sekundi prije kraja, dok je Maksim Krečković u posljednjem napadu pogodio gredu. Hrvatska u finalu čeka pobjednika dvoboja između Španjolske i SAD-a.

KBC Zagreb dobio je revolucionarni CT uređaj. Radi se o uređaju za računalnu tomografiju, odnosno CT, koji omogućuje detaljne snimke unutrašnjosti tijela, preciznije otkrivanje bolesti i manju izloženost pacijenata zračenju. Riječ je o prvom takvom uređaju u hrvatskom javnom zdravstvenom sustavu.

Zatim, hrvatski džudaši s Downovim sindromom osvojili su svjetsko zlato i bronce. Ostvarili su velik uspjeh na svjetskom prvenstvu u džudu za osobe s Downovim sindromom koje je održano u švedskom Lindesbergu. Članovi judo kluba Zrinski Čakovec, Nenad Vrbanec i Mateo Holjevac osvojili su zlatnu i brončanu medalju, a uspjeh su upotpunili i ekipnom broncom. Na natjecanju su sudjelovali predstavnici 12 država.

Priča se ovih dana o kolonama u prometu i o velikim zastojima, o velikim redovima čekanja, pa tako dok su vozači čekali u dugoj koloni na graničnom prijelazu Vinjan i Gornji, dvojica dječaka odlučila su ih barem malo olakšati čekanje na ovim visokim temperaturama. Iz dvije velike boce od po 5 litara hodali su od automobila do automobila i nudili su osvježenje ljudima koji su satima čekali u koloni. Tako da, evo, bravo za dečke. Si ušla.

a vjerujem da ste upućeni i u to da se dogodio sudar putničkog i teretnog vlaka kod Svetog Ivana Žabna i u toj situaciji priskočili su u pomoć mještani. Među prvima na mjesto nesreće stigao je Božidar Zrinski, kojega je koprivničko-križevački župan nakon svega nazvao herojem dana. Tako da evo, bravo i za Božidara i sve koji su se uključili u pomoć.

Portal Net.hr odabrao je ljubimca tjedna i to su, to je najmanja pasmina kunića, a mnogi kažu da su i najslađa pasmina kunića. Radi se o patuljastim kunićima koji su poznati i kao nizozemski patuljasti kunići. Jedni su od najpopularnijih pasmina na svijetu. Svojim kompaktnim tijelom, velikim očima i kratkim ušima zadržavaju izgled mladunčeta tijekom cijeloga života, što ih čini privlačnim kućnim ljubimcima.

Međutim, iza te sićušne i slatke vanjštine nalazi se kompleksna osobnost i specifični zahtjevi koji traže informiranoga i predanoga vlasnika.

Zanimljivo je da ovi patuljasti kunići u odrasloj dobi teže od pola kilograma do jednog kilograma. Njihova mala veličina rezultat je gena za patuljastost, koji im daje zbijeno tijelo, kratak vrat i zaobljenu glavu, što pridonosi njihovom prepoznatljivom izgledu.

Idealan dom za ovoga ljubimca bi bilo neko mirno i stabilno okruženje kod strpljivoga pojedinca, para ili pak obitelji sa starijom djecom koja razumiju potrebu za nježnim pristupom. Rana i pažljiva socijalizacija ključna je kako bi se kunić osjećao sigurno i navikao na ljudski dodir, no važno je uvijek poštivati njegov osobni prostor. Na, na, na.

pri kraju smo današnje epizode Jutarnjih čkamuljica, pa ćemo najaviti program za ostatak dana. Tam negdje oko 5 do 8 očekuje nas novo izvješće Policijske uprave Krapinsko-Zagorske da čujemo kaj se događalo na našim prometnicama tijekom proteklog vikenda. Zatim odmah nakon toga u 8 sati je Svaštarnica. U 9 sati su prve današnje vijesti. Nakon toga puno glazbe i nešto malo marketinga. U 10 sati je već malo prije spomenuti izbor za hit dana i danas smo samo u romantičnim tonovima. Od 10.30 kreće Radio Burza, pa ćete pripremiti male oglase ako ih budete imali. U 11 sati su nove vijesti. Nakon toga opet puno glazbe, nešto malo marketinga i puno dobre zabave za što bezbolniji početak novoga radnoga tjedna.

Što se tiče temperature zraka, nismo se pomaknuli s onih 16 stupnjeva od prije skoro sat vremena, ali budemo. Uskoro budemo, očekuje se opet 35 stupnjeva danas.

6:50 minuta, pri kraju smo s našim jutarnjim čkamuljicama za ovaj ponedjeljak 10. kolovoza i ajmo još brzinski baciti pogled na dnevni horoskop. Piše jedan portal da bi ovaj ponedjeljak mogao biti početak nečega lijepoga.

Sunce u lavu donosi više samopouzdanja, kreativnosti i želje da nešto pokreneš. Ovo je odličan dan za početak novog projekta, važan razgovor ili odluku koju već neko vrijeme odgađate. Ako napravite prvi korak danas, ostatak tjedna mogao bi se razvijati puno lakše nego što očekujete.

Horoskop isto tak poručuje da nakon posla ne trebate odmah razmišljati o obavezama za sutra, jer ljetne večeri još uvijek imaju što za ponuditi, još su uvijek previše lijepe da bi ih proveli isključivo uz posao.

No, bez obzira na to što horoskop poručuje za svaki znak posebno, ja vam svima želim da u novi tjedan uđete s puno samopouzdanja i da vam odluke budu lagane i da naravno pronađete ravnotežu između obaveza i opuštanja.

6:53 su minute, želim vam ugodan početak i nastavak ovoga ponedjeljka i ugodan početak i nastavak novog radnog tjedna. Mi se čujemo za otprilike sat vremena u policijskom izvještaju i nakon toga u svaštarnici, a vi ostanite uz 979.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bamt Mače nudi 12 tonski sjekač drva za 959 eura, klima 5,7 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599, hladnje gorenje French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, kosilica traktor Rider 999 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 287 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura, laptop Acer s Windowsima 11 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura, Shidel, Inox, Dimnjak, Fi 180 1149 eura, Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. Bamt Mače.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospon, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bumped mače akcije. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bageri 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Koselica traktor 12 konja 1469 eura. Robot koselice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. 3-tonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 159 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD profil 89 centi. Gips ploče 2 eura 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura. Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. Bumped mače.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: 7:56 i s nama je policijska službenica gospođa Marijana. Čujemo li se?
1: Čujemo se.
0: Evo, slušamo kako je bilo stanje proteklog vikenda na zagorskim prometnicama.
1: Hvala vam, Marija. Evo, dobro jutro vama, dobro jutro svim vašim slušateljima i slušateljicama. Tijekom proteklog vikenda na području koje sigurnosno pokriva policijska uprava Krapinsko-Zagorska, od kaznenih djela evidentirali smo 4 kaznena djela teške krađe. Na prometnicama naše županije zabilježili smo 6 prometnih nesreća, 4 s materijalnom štetom, koje su se dogodile u Krapini zbog nekretanja vozilom sredinom obilježene prometne trake, u Mokricama na A2 zbog nepropisne radnje vozilom, u Donjoj Konjšćini zbog nepropisne vožnje unatrag, u Mariji Bistrici uslijed neprilagođene brzine. Vozač koji je skrivio tu prometnu nesreću u Mariji Bistrici upravljao je vozilom pod utjecajem alkohola od 1,83 promila. U prometnoj nesreći do koje je došlo u Konjšćini zbog oduzimanja prednosti prolaska, jedna osoba zadobila je lakše tjelesne ozljede. U prometnoj nesreći koja se dogodila u Lazu Bistričkom zbog neprilagođene brzine, došlo je do slijetanja vozila van kolnika i pada motocikliste koji je na mjesto događaja smrtno stradao. Od počinjenih prekršaja tijekom vikenda za izdvojiti jedan prekršaj iz Zakona o šumama, 2 prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, 2 prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga te 4 prekršaja iz Zakona o zaštiti od požara. Od ostalih događaja možemo izdvojiti nekoliko požara na otvorenom, u Velikom Komoru, Globočicu, Donjoj Šemnici, Bregima, Kostelskim. Došlo je do požara trave, niskog raslinja i otpada. Požare su ugasili pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Mače, Donja Šemnica i Pregrada, pripadnici javne vatrogasne postrojbe Marija Bistrica te javne vatrogasne postrojbe Krapina. Nema ozlijeđenih osoba i nema štete. A tijekom proteklog vikenda, na području koje sigurnosno pokriva naša policijska uprava, proveden je i pojačan nadzor u prometu, tijekom kojeg je utvrđeno ukupno 166 prometnih prekršaja, od kojih 88 prekršaja nepropisne brzine kretanja vozila, 23 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa u vozilu, 7 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, 3 prekršaja nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje i 45 ostalih prekršaja u prometu. Najveća očitana koncentracija alkohola u organizmu utvrđena je kod vozača koji je skrivio prometnu nesreću s materijalnom štetom u Mariji Bistrici od 1,83 promila. Najveća nepropisna brzina kretanja vozila utvrđena je na DC-205 u Svetom križu od 117 km na sat, na dijelu ceste gdje je brzina prometnim znakom ograničena na 50 km na sat. A što se prometa jutros tiče, evo, promet je na prometnicama naše županije slabog do srednjeg intenziteta, kolnici su suhi, a vidljivost je dobra. Apeliramo na vozače da prilagode brzinu uvjetima na kolniku, poštuju znakove ograničenja brzine, te pozivamo sve sudionike u prometu na oprez. Evo, za ovo jutro toliko iz policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Hvala vam lijepa, Marijana, i želimo što manje posla policijskim službenicima, a mi se ponovo čujemo sutra.
1: Dogovoreno, Marija. Hvala vam. Lijep pozdrav i do sutra, do slušanja.
0: Lijepi pozdrav i vama. Evo, čuli smo gospođu Marijanu iz policijske uprave. Slijedi nam Željko Bebek i nakon toga se mi opet slušamo u Svaštarnici.

0: Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica.
1: Dobro jutro još jedan put svima onima koji su se uključili naknadno. 8 je sati i 4 su minute. Na rasporedu je prva ovo tjedna svaštarnica. Trenutno je u gradu Zlataru 20 stupnjeva, lagano se penjemo prema onom današnjem maksimalcu koji bi trebao biti oko 35 stupnjeva. A što se tiče korisnih informacija ili pak onih koje to nisu, danas ništa posebno. Laganini za početak tjedna. Imam samo jednu zanimljivost, da je na današnji dan godine 1889, znači davnih, davnih dana, rođen Charles Darrow, koji se smatra izumiteljem monopola. To ne bi bila možda sama po sebi toliko interesantna informacija da se ne radi o sljedećem. Njemu se zapravo pripisuje ta igra Monopolija, koja je, vjerujem, svima dobro poznata. Međutim, on nije izvorni kreator te igre. To je bila Amerikanka Elizabeth Maggie, koja je izmislila igru pod nazivom The Landlord's Game, odnosno igra stanodavca. Igra je bila zamišljena isprva tako da kritizira situaciju u kojoj se svijet tada našao, odnosno da kritizira monopol. Ona je osmislila je dva seta pravila. Jedan je pokazivao kako monopol i koncentracija vlasništva stvaraju probleme, a drugi je pak naglašavao ravnomjerniju raspodjelu bogatstva. E sad, tu se u priču kasnije umiješao taj čuveni Charles Darrow. On je bio tada nezaposlen prodavač iz Pensilvenije i oko 1933. on je došao na ideju da napravi vlastitu verziju te igre. On se uspio kasnije probiti na način da proda tu igru jednoj većoj kompaniji, a ova izvorna kreatorica Elizabeth Maggie zapravo je ostala uskraćena većine prava koje joj pripadaju. Eto. Jedna priča iz povijesti koja nije završila dobro po jednu inovativnu i kreativnu ženu. Igra je postala zabavna i zanimljiva, iako je osmišljena kao nešto potpuno drugačije. To bi bilo to što se tiče današnjih korisnih informacija, odnosno onih koje to nisu. A što se tiče ostatka našeg druženja, u 9 sati su na rasporedu friške vijesti, priprema vam ih Mirjana Bukal. Do kraja dana, odnosno ovo jutro, prije podne i rano poslije podne, s vama je Marija. U 10 sati biramo hit dana, danas smo u romantičnim tonovima jer je romantični ponedjeljak. Nakon toga u 10.30 radio burza i tako dalje i tako dalje. A vi mi ostanite dobri, lijepi, pametni i šarmantni i čujemo se malo kasnije. I ostanite naravno uz valove malog zlatnog radija.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: BAM tmače akcija Kvate Linhai 650 7798 eura, klima Vivax 3,5 kW 329 eura, škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika 3199, traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 469 eura, Malcher Roto 150 cm 999 eura, blok kuhinja 2 metra 289 eura, spavaće sobe 599, klizni ormar širine 130 cm 179 eura, te Hespo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467-001 i 467-002 uz predbroj 049. BAMT mače.

0: Kako tijelo bi osnažio, tako fini restoran.
1: Pa da čujemo kaj se kuha u Purgi danas, 10.8. u ponedjeljak. Ako ne znate kaj bi kuhali, Purga vam je uvijek dobar izbor. U ponudi je danas sljedeće. Prvi meni, odrezak na pariški, restani krumpir i salata. Ako vam se to ne sviđa, imate drugi meni, paprika špurga, tjestenina i salata. A ako vam niti to nije po volji, imate u ponudi gulaš od svinjetine i junetine s domaćim trgancima. U cijenu gableca uračunat je domaći kruh pečen u Purgi. Pa sigurna sam da vam se nešto od toga bude dopalo. Telefon na koji morate nazvati je 296196.
2: Ambijentija prav domaći, tradicija se tu junači. Restoran Purga, Zlatar Bistrica. Potpuno nova ponuda uz tradicionalna jela zagorskog kraja i iznimno bogat riblji meni. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija. Pozivom na broj 049-296-196. Restoran Purga, Zlatar Bistrica. Nešto potpuno novo, nešto potpuno drugačije.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi solarne reflektore u setu sa solarnom pločom snage 25 W za 24 eura, snage 40 W za 30 eura, snage 60 W za 41 euro i snage 100 W za 57 eura. Prijenosni set, radio sa Bluetoothom i USB-om plus 3 žarulje plus solarna ploča doći će vas samo 46 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Rano vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu. Rad od kuće zahtijeva udobnost, a vaš školarac treba najbolju podršku za učenje. Vrijeme je za pametnu kupnju. U Gradningu vas čeka 20% gotovinskog popusta na sve uredske stolice. Osigurajte vrhunsku udobnost za svoj ured ili radnu sobu vašeg školarca prije početka nove školske godine. Akcija traje do kraja kolovoza. Vidimo se u Gradningu.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.

0: 9 sati, dobar dan, želim, vrijeme za prve vijesti. U svečanom i duhovnom osjećaju Konjšćina je u subotu proslavila blagdan Svetog Dominika, čime je ujedno obilježen dan općine i župe. U koncelebraciji s brojnim svećenicima svečano misno slavlje predvodio je prečasni Dragutin Cerovečki, dekan Zlatarsko-Beleškog dekanata i zlatarski župnik. Svetu liturgiju glazbeno je animirao zbor Sveti Dominik pod orguljaškom pratnjom voditelja Marka Maleka Solgata, a proslavi su zbrojne župljane i hodočasnike nazočili i općinska načelnica Anita Curiš-Krok, općinski vijećnici te članovi vatrogasnih društava sabranih u vatrogasnu zajednicu općine Konjšćina. Kroz svoju propovijed dekan je pred vjernike stavio konkretne izazove kršćanskog života. Duhovni program okrunjen je zavjetnom procesijom u kojoj su vjernici obišli oko oltara Svetog Dominika uz svečano štovanje relikvija sveca. Po završetku sudionici slavlja nastavili su druženje u dvorištu župne crkve. A u zlatarbističkom naselju Lovrećan danas se slavi blagdan Svetog Lovre. Tim će povodom od 11 sati u tamošnjoj kapeli Svetog Lovre biti služena sveta misa, nakon koje slijedi tradicionalno zajedničko druženje u parku kraj kapele uz domaće specijalitete. Za sve posjetitelji pripremljeni su lovački grah, domaći štruklji i piće. Kod kapelice Svetog Vinka u Modrovcu Gornja Stubica jučer je u organizaciji Gornjostubičke udruge Lipin Cvijet održan 15. recital Srce Isuse i Marije. Na natječaj su organizatori zaprimili 128 radova od 55 autora. 7 radova od 6 autora nije udovoljilo uvjetima natječaja. Tročlanom izbornom povjerenstvu u sastavu Marinko Banožić, Sandra Majsec i Lidija Drempetić upućen je 121 rad 55 autora za odabir za objavu u zborniku. Za objavu u 15. gornjostubičkom zborniku Srce Isuse i Marije odabrana su 92 rada, 53 autora. Na završnom susretu recitala sudjelovalo je 19 autora koji su čitali svoje objavljene radove. Program je vodila Tatjana Hikec, predsjednica udruge Lipin Cvijet. U glazbenom dijelu sudjelovali su solistica Ivana Haramustek i Robert Kučak na orguljama. Povodom obilježavanja blagdana Marije Snježne i Dana pobjede i domovinske zahvalnosti ove godine u organizaciji nogometnog kluba Mladost u Belcu je održano nekoliko nogometnih susreta. Utakmica između domaće Mladosti i Oštarca i Zlatara odigrana je u subotu i završila je pobjedom gostiju 6-3. Zbog godišnjih odmora obje ekipe nisu bile u kompletnom sastavu, ali su gledateljima pružile zanimljivu utakmicu s brojnim lijepim golovima. Nakon toga Zagići Mladosti ugostili su svoje vršnjake iz Mijelingrada, koji se već godinu dana natječu, dok je malim Belčanima to bila prva utakmica koju će zbog toga pamtiti cijeli život. Gosti iz Budinšćine bili su uspješni i vješti u postizanju golova, ali obje ekipe silno su se veselile svojim pogocima kao da se igra finale Lige prvaka. Utakmica između seniora Beleške Mladosti i Milengrada odigrana je jučer i završila je rezultatom 2-2.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće, vjetar većinom slab, temperatura danas u maksimumu oko 35 stupnjeva, tako stoji u prognozi. U Zlataru u 9 sati mjerimo 25 stupnjeva. Bile su to prve vijesti koje tonski realizirala Marija Hanžek, čitala Mirjana

0: Marketing Radija Zlatar.
1: BAM Tmače nudi 12 tonski sjekač drva za 959 eura, klima 5,7 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599, hladnje gorenje French Door 769 eura, LEDomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, kosilica traktor Rider 999 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 287 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura, laptop Acer s Windowsima 11 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura, Schiedel, Inox, Dimnjak, Fi 180 1149 eura, Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAM Tmače.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24. Iva trgovina tijekom kolovoza radi radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Uređujete bračnu sobu ili tražite savršen krevet za vašeg školarca? Kupite bilo koji tapecirani krevet iz vlastite proizvodnje, a Gradnik vam poklanja 50% popusta na vrhunski anatomski jastuk. Osigurajte zdrav san za cijelu obitelj po sjajnoj cijeni. Ova posebna ponuda traje do

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bumped mače akcije. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bageri 8,6 konjski snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura, 3 tonska prikolica 6499 eura, LED TV dijagonalne 103 cm 159 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 549 eura, škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD profil 89 centi, gips ploče 2,79 centi, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Schiedel FI 16 459 eura, FI 18 499, a FI 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. Bumped mače.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: BAM tmače akcija Kvate Linhai 650 7798 eura, klima Vivax 3,5 kW 329 eura, škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika 3199, traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 469 eura, Malcher Roto 150 cm 999 eura, blok kuhinja 2 metra 289 eura, spavaće sobe 599, klizni ormar širine 130 cm 179 eura, te HESPO podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT Mače.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mjestu.
2: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan, optike Podvorec.

Prošlo je 10 sati, a to može značiti samo jedno, da je vrijeme za hit današnjega dana. Danas smo sve nešto u romantičnim tonovima i tematici, tako da naši prijedlozi su danas sljedeći. Prvi upravo kreće, Siniša Biško i pjesma Dio srca mog. Drugi prijedlog je Marko Tolja i pjesma Ljubavi promijenit ćemo ime. A treći je Toni Cetinski, Tebe ne bih mijenjao. Pa slušamo sve prijedloge, pa se kasnije čujemo. A vi slobodno tipkajte na WhatsApp na 0915545573 za koga glasate i kaj bi htjeli čuti nakon toga.

0: Esti. Hit dana.
1: Evo, preslušali smo sva tri prijedloga za današnji hit dana. Prvi je dakle bio Siniša Biško i njegova pjesma Dio srca mog. Zatim je tu bila pjesma Marka Tolje Ljubavi promijenit ćemo ime. I pjesma Tonija Cetinskog Tebe ne bih mijenjao, koja je već dobila jedan vaš glas. Slobodno nas nazovete na 466665 ili 466885 da vidimo što stručni ocjenjivački sud misli o današnjoj ponudi. Dakle, javila nam se Blaža na WhatsApp i glasala na 466665 ili 466885 da vidimo što stručni ocjenjivački sud misli o današnjoj ponudi.

0: Jag satt henne som Mirjana. Joj. Sudbina. Mirjana Bajsic.
1: Evo samo da provjerim, mislim da ima. Ima.
0: Ima, on to dnjelo.
2: Maši.
0: Lijepi ti pozdrav šaljem tebi i tvojim kolegicama ili kolegama.
1: Hvala lijepo.
0: I gospođi Ivanki, Štefici, Zorici i Romantiku pozdravljam.
1: Evo čuli smo, hvala vam lijepa.
0: Ajde, lijepi vam, ugodan dan želim.
1: I vama također, gospođo Marija.
0: Ajde, bok.
1: Bok, bok. Halo?
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Ja glasam za našega domaćega dečka, znači za broj 1.
1: Može.
3: A pjesma bi bila od Matka Jelovića, Sve dok sunce sja.
1: Može, zapisala.
3: Lijepi pozdrav vama i svim slušalcima.
1: Hvala lijepo. Dakle, Siniša Biško za sat vodi s dva glasa.

0: Halo?
1: Bok, Marija, lijepi pozdrav.
0: Bok, Zorice.
1: Sta dobre?
0: Je, ide, vi?
1: Ja, isto tako je. Ja bi zvao Trajti.
0: Može.
1: I lijepi pozdrav Gregurovec, Zlatar Ivonke i lijepi pozdrav Mariju. I lijepi pozdrav tebe i more pesmu Ko te ljubi dok nisam tu.
0: Može.
1: Ajde, lijepi pozdrav, bok.
0: I vama lijepi pozdrav, Zorice. I imamo još nekoga na telefonu, halo.
2: Za broj 1, hvala. Može. Lijepa.
0: Zapisala, hvala vama na pozivu. Halo.
3: Opet ja za biskup.
0: Može.
3: Hvala lijepa i ugodan dan.
0: Hvala i vama, gospođa Marija. Imamo dvije porukice na WhatsAppu, da vidimo. Za prvi, opet Siniša Biško u vodstvu. Tako si divna u bijelom, lijepi pozdrav i ugodan dan. Hvala lijepa i vama također. Pozdrav Marija, glasam za Tonija. I jel može pjesma Tanje Savić, Zlatnik, pozdrav od Ivana iz Belca. To moram provjeriti, nisam sigurna jel imamo. Neko nas pokušava dobiti. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Ja sam za prvi.
0: Može, zapisala.
4: I dajte mi na kantunu. Na kantini od Vesne i Serđo.
0: Mislite od Vane ili? Kako se zove pjesma?
4: Na kantunu. Vesna Ružić i Serđo.
0: Nemamo to.
4: Nemate?
0: Nema.
4: Kaj imate od Vesne?
0: Kako ste rekli Vesna?
4: Vesna Ružić.
0: Ružić. Za tvoju ljubav živim, šećer na kraju i suze na rastanku.
4: Oh, to baš ne, to ne poznam ni jedno. Ma niš, onda mi dajte, ti, samo ti. Ociniše i to.
0: Može.
4: Dobro. Ajde, hvala vam, pozdrav.
0: Hvala vama na pozivu, lijepi vam pozdrav. Siniša Biško za sat ima 6 glasova, Marko Tolja nema niti jedan, a Toni Cetinski ima čak 3. Da, čujemo hoće li se sad situacija promijeniti. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan, može za drugi?
0: Može.
5: Imam jednu čestitku.
0: Slušamo.
5: Ja bi svoje unuci Klari u doletnje Križevaca čestita sretan današnji imendan, puno zdravlja i sreće i dobar uspjeh u maloj školi, želje je baka Ivanka iz Grtovca. A pjesmica bi bila Sretno ti bilo.
0: Može, evo ja se pridružujem čestitkama.
5: Ajde,
0: lijepi pozdrav.
5: Bog, bog.
0: Bog, bog.

0: Mislim da bi to bilo to od današnjega glasanja. Imamo još nekoga. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, kao biskup.
0: Može, može još jedna. Dakle, halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Dajte onda meni, znači za broj 1.
0: Može.
2: Glasan. I od gospođe Zdenke Vučković, Čovjek moj.
0: Može.
2: I lijepi pozdrav Mariji, gospođi. A vama posebno lijepi pozdrav, gospodično.
0: Hvala vam lijepo. Dakle, Siniša Biško danas odnosi uvjerljivu pobjedu i mislim da današnji izbor za hit dana možemo zaključiti. Treće plasirani je danas Marko Tolja sa samo jednim glasom, slijedi ga na drugom mjestu Toni Cetinski i uvjerljivu pobjedu odnosi Siniša Biško sa 2, 4, 6, 8, čak 9 vaših glasova. To bi bilo to, idemo još jedan put poslušati Sinišu Biška i zatim slušamo vaše glazbene želje koliko stignemo do burze i nakon burze naravno nastavljamo.
3: Hit dana.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Deset je i 30, vrijeme je za prvu današnju Radio Burzu, pa ako nešto prodajete, kupujete, poklanjate, mijenjate i tako dalje, možete nas nazvati sad na 060-565-565. Isto tako možete nam bilo kad poslati svoj mali oglas SMS-om na broj 666-705. Ključna riječ je RZL, nakon čega ostavljate jedno prazno slovno mjesto i pišete tekst vašeg oglasa i na kraju obavezno OIB.

0: Na SMS-u ništa novo, bar za sat. Trenutno vas niko ne zove, ali ostavit ćemo još malo vremena ako se neko odluči, ohrabri. Trenutno je u gradu Zlataru 27 stupnjeva, približavamo se onom današnjem maksimalcu koji se predviđa da bi mogao biti oko 35 stupnjeva i još ćemo brzinski baciti pogled na stanje na cestama za one koji se možda spremaju na put ili već jesu na putu. Pojačan je promet na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno na dionicama, cesta gdje traju radovi, pred naplatnim postajama, odmorištima, na prilazima turističkim središtima, graničnim prijelazima i trajektnim lukama. Vozače se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Evo, neko nas zove. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušamo.
1: Prodajem bijelo vino, treću količinu na broj 091-577-8929. Hvala.
0: Ponovite si broj još jedan put.
1: 091-577-8929.
0: Čuli smo.
1: Hvala.
0: Hvala lijepo. Dakle, prodaje se bijelo vino u većim količinama, može se nazvati na 091-577-8929. Dakle, broj telefona ako želite sad uživo predati svoj mali oglas je 060-565-565.

0: Dakle, svima koji su u prometu ili se spremaju u promet, želimo sigurnu vožnju i puno strpljenja i puno razumijevanja i za druge. Niko nas ne zove, to je to od burze, začitati nemam nikaj ispred sebe, temperaturu sam pročitala, rastemo, približavamo se maksimalcu i vraćamo se na vaše glazbene želje. U 11 sati su još jedne vijesti Radio Zlatara, a vi do tato ostanite uz 979.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bam Tmače nudi 12 tonski sjekač drva za 959 eura, klima 5,7 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599, hladnje gorenje French Door 769 eura, LEDomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, kosilica traktor Rider 999 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 287 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura, laptop Acer s Windowsima 11 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura, Shidel Inox dimnjak FI 180 1149 eura, autoprikol 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na 467-001 i 467-002 uz predbroj 049. BAMT Mače.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Rad od kuće zahtijeva udobnost, a vaš školarac treba najbolju podršku za učenje. Vrijeme je za pametnu kupnju. U Gradningu vas čeka 20% gotovinskog popusta na sve uredske stolice. Osigurajte vrhunsku udobnost za svoj ured ili radnu sobu vašeg školarca prije početka nove školske godine. Akcija traje do kraja kolovoza. Vidimo se u Gradningu.

0: Evo nas u vijestima u 11. Do 14. kolovoza otvoreno javno savjetovanje grada Zlatara o novom programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih kojima se želi olakšati kupnja i izgradnja nekretnina te obnova postojećih domova i time potaknuti ostanak mladih obitelji i poljoprivrednika te privući nove stanovnike. Program predviđa dvije vrste financijske potpore. Prva se odnosi na kupnju građevinskog zemljišta stana ili kuće te izgradnju obiteljske kuće, za što je predložena jednokratna potpora do 4000 eura. Druga mjera je za adaptaciju postojećih stambenih objekata uz maksimalnu potporu 2000 eura. Potpore su namijenjene onima koji svoje stambeno pitanje prvi put rješavaju na području grada Zlatara. Prijedlozi i primjedbe na predloženu sustav mjera treba dostaviti do ovoga petka putem obrasca mailom na grad@zlatar.hr, više na webu grada Zlatara. Krapinsko-zagorska županija će zajedno sa zagorskim općinama i gradovima financirati nabavu radnih bilježnica za obavezne izborne predmete za učenike osnovnih škola za novu školsku godinu. Financirat će se radne bilježnice za učenike koji se upišu u neke od razreda osnovne škole na području županije do početka školske godine, ali i za one koji se upišu naknadno. Županija će financirati polovicu troška nabave, dok će se za preostali dio sredstava zaključiti sporazum s gradovima i općinama koji će sudjelovati za osnovce na njihovom području. Postupak nabave provešće jedinice lokalne samouprave. Ovogodišnja ljetna škola informatike održat će se posljednjeg tjedna kolovoza na više lokacija. Većina radionica bit će u Srednjoj školi Krapina, a dio u Srednjoj školi Zlatar i Osnovnoj školi Sveti Križ Začetje. Radionice su namijenjene osnovnoškolcima, srednjoškolcima, studentima i nastavnicima, a održavat će se u dva kruga, od 24. i od 27. kolovoza. U prvom krugu jutarnje radionice počinju u 8, a poslije podnevne u 12 sati, dok su u drugom krugu sve od 8. Raspored, termine i opise radionica pogledati možete na webu Krapinskog informatičkog kluba KRIK, te se što prije prijaviti jer je broj mjesta ograničen, poručuju organizatori ljetne škole informatike. Ekipa Krapinske lađara uspješno je završila svoj prvi nastup na zahtjevnom maratonu lađa na Neretvi. Krapinski su veslači prešli zahtjevnu rutu duljine 22,5 km od Metkovića do Ploča, odradivši oko 9000 zaveslaja, te su ciljom prošli s 24. vremenom u ukupnom poretku. Tijekom cijele utrke zagorski su lađari vodili žestoku borbu i stalno izmjenjivali pozicije s još dvije posade, iako im je u samoj završnici ponestalo snage te su ciljnu crtu propustili za svega nekoliko metara prednosti. Ekipa ističe kako je ponosna na ostvareni rezultat te planira i započeti pripreme već za iduću godinu. Maraton lađa na Neretvi je pratila i zlatarska gradonačelnica i saborska zastupnica Jasenka Guštan te je čestitala krapinskim lađarima što su dostojno predstavili sjever Hrvatske.
1: Vremenska prognoza.
0: Prognoza ista, ja mislim da se ponavlja već jako dugo, pretežno sunčano, vruće je vrlo vruće, vjetar slab, temperatura oko 35 je najavljena u Zlataru, s sunčano vrijeme u 11 mjerimo 29 stupnjeva. Bile su to još jedne vijesti, tonski je realizirala Marija Hanžek, pročitala Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bumped mače akcije. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bageri 8,6 konjski snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. 3-tonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 159 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD profil 89 centi. Gips ploče 2 eura 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura. Fi 18 499. A Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. Bumped mače.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave kete.

Marketing Radia Zlatar. Posebna ponuda hladnjaka Vox u MVV-u u Bedekovčini. Hladnjak bez ledenice visine 85 cm doći će vas 172 eura, visine 145 cm 267 eura, a kombinirani hladnjak visine 145 cm samo 216 eura. U ponudi su i kombinirani hladnjak visine 188 cm za 365 eura i hladnjak side by side za samo 669 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Uređujete bračnu sobu ili tražite savršen krevet za vašeg školarca. Kupite bilo koji tapecirani krevet iz vlastite proizvodnje, a Gradnik vam poklanja 50% popusta na vrhunski anatomski jastuk. Osigurajte zdrav san za cijelu obitelj po sjajnoj cijeni. Ova posebna ponuda traje do kraja kolovoza.

0: 97,9 valova. Ne, 97,9 megaherca.
1: Razlog više.
2: Pardon.
1: Da zješete. Menji.
2: Pardon.
3: You are connected.
1: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse. Jer degustibus non est disputandum.
4: Slušajte odbu, debu, degu, sibu, degu. S tibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
1: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
2: Pardon.
5: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
1: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
6: Sousedo, hajdi poslužačka muljica jutre.
7: Joga vrogo.
1: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
2: Pardon.
8: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, nego li o onome koga je komentirao.
1: Ali...
9: Ko čeka, taj dočeka.
10: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
11: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
2: Pardon.
1: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od 6 do 7.
2: Pardon.
12: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
13: Radio Zlatar.

0: Whiskey Radio!
1: Radio Zlatar.

Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Beljakovčini donosi motokultivator skakavac širine frezanja od 60 do 80 cm sa dvije brzine napred i jednom natrag u setu sa kotačima i usitnjivačima za 578 eura. Motokultivator snage 6,5 konja i vučnom frezom za 799 eura i baterijsku leđnu prskalicu 16 litara za 54 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: BAM tmače akcija Kvate Linhai 650 7798 eura, klima Vivax 3,5 kW 329 eura, škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika 3199, traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 469 eura, Malcher Roto 150 cm 999 eura, blok kuhinja 2 metra 289 eura, spavače sobe 599, klizni ormar širine 130 cm 179 eura, te Hespo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT Mače.
0: Rad od kuće zahtijeva udobnost, a vaš školarac treba najbolju podršku za učenje. Vrijeme je za pametnu kupnju. U Gradningu vas čeka 20% gotovinskog popusta na sve uredske stolice. Osigurajte vrhunsku udobnost za svoj ured ili radnu sobu vašeg školarca prije početka nove školske godine. Akcija traje do kraja kolovoza. Vidimo se u Gradningu.

0: Do 14. kolovoza otvoreno je javno savjetovanje grada Zlatara o novom programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih kojima se želi olakšati kupnju i izgradnju nekretnina te obnovu postojećih domova i time potaknuti ostanak mladih obitelji i poljoprivrednika te privući nove stanovnike. Program predviđa dvije vrste financijske potpore. Prva se odnosi na kupnju građevinskog zemljišta, stana ili kuće, te izgradnju obiteljske kuće, za što je predložena jednokratna potpora do 4000 eura. Druga mjera je za adaptaciju postojećih stambenih objekata uz maksimalnu potporu 2000 eura. Pravo na potpore imat će mlade obitelji, samohrani roditelji, jednoroditeljske obitelji i mladi poljoprivrednici, pri čemu barem jedan član obitelji, odnosno nositelj poljoprivrednog gospodarstva, u godini podnošenja zahtjeva nije stariji od 40 godina. Potpore su namijenjene onima koji svoje stambeno pitanje prvi put rješavaju na području grada Zlatara. Prijedlozi i primjedbe dostaviti se mogu do ovoga petka putem obrasca mailom na grad@zlatar.hr, više na webu grada Zlatara. Krapinsko-zagorska županija će zajedno sa zagorskim općinama i gradovima financirati nabavu radnih bilježnica za obavezne i izborne nastavne predmete za učenike osnovnih škola za novu školsku godinu. Financirat će se radne bilježnice za učenika koji se upišu u neke od razreda osnovne škole na području županije do početka školske godine, ali i za one koji se upišu naknadno. Županija će financirati polovicu troška nabave, dok će se za preostali dio sredstava zaključiti sporazum s gradovima i općinama koji će sudjelovati za osnovce na njihovom području. Postupak nabave provešće jedinice lokalne samouprave uz iznimku Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice koji će sam provesti nabavu, a čije će troškove u cijelosti financirati županija. Ovogodišnja ljetna škola informatike održat će se posljednjeg tjedna kolovoza na više lokacija. Većina radionica bit će u srednjoj školi Krapina, a dio u srednjoj školi Zlatar i osnovnoj školi Sveti Križ Začretje. Radionice su namijenjene osnovnoškolcima, srednjoškolcima, studentima i nastavnicima, a održavat će se u dva kruga, od 24. i od 27. kolovoza. U prvom krugu jutarnje radionice počinju u 8, a posle podnevne u 12 sati, dok u drugom krugu sve počinju u 8 sati. U Krapini su u programu početne i napredne radionice Robloxa, virtualna stvarnost uz VR naočale, kreativne aktivnosti s Lego setovima, osnove rada na računalu, 3D modeliranje i ispis te lasersko graviranje. Može se i učiti kako uz pomoć umjetne inteligencije izraditi chatbot bez programiranja, a napredniji polaznici kako primijeniti AI u programiranju. Osnove storytellinga i videoprodukcije te logičko razmišljanje sadržaj su radionice Igre i razmišljaj pobjedi koje će se održavati u Krapini i Svetom Križu Začetju. U Zlataru polaznike očekuju robotika i izrada vlastitog zina, dok će nastavnici naučiti kako učinkovito komunicirati s umjetnom inteligencijom. Organizatori su KRIK Krapina, Srednja škola Krapina, Osnovna škola Sveti Križ Začetje, Srednja škola Zlatar i Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije uz podršku grada Krapine, Hrvatskog saveza informatičara Krapinsko-zagorske županije i Županijske zajednice tehničke kulture. Raspored, termine i opise radionica pogledajte na webu Krapinskog informatičkog kluba KRIK, te što prije ispunite prijavnicu jer je broj mjesta ograničen, poručuju organizatori. U svečanom i duhovnom ozračju Konjšćina je u subotu proslavila blagdan Svetog Dominika, čime je ujedno obilježen dan općine i župe. U koncelebraciji s brojnim svećenicima svečano misno slavlje predvodio je prečasni Dragutin Crvečki, dekan Zlatarsko-Beleškog dekanata i Zlatarski župnik. Svetu liturgiju glazbeno je animirao zbor Sveti Dominik pod orkuljaškom pratnjom voditelja Marka Malika Sulgata, a proslavi su uz brojne župljene hodočasnike nazočili i općinska načelnica Anita Curiš-Krok, općinski vijećnici te članovi vatrogasnih društava sabranih u vatrogasnu zajednicu općine Konjšćina. Kroz svoju probavit je dekan pred vjernike stavio konkretne izazove kršćanskog života. Oslanjajući se na lik i djelo sveca, propovjednik je naglasio kako Sveti Dominik nije bio tek pripovjedač tuđih priča, nego onaj kojemu je Bog dao poslanje da donese radosnu vijest siromasima i čiji je temelj bio Isus Krist. Duhovni program okrunjen je zavjetnom procesijom koju su vjernici obišli oko oltara Svetog Dominika uz svečano štovanje relikvija sveca. Po završetku svete mise i procesije oko oltara, sudionici slavlja nastavili su druženje u dvorištu župne crkve. Kod kapelice Svetoga Vinka u Modrovcu, Gornja Stubica, jučer je u organizaciji Gornjostubičke udruge Lipin Cvijet održan 15. recital Srce Isuse Marije. Na natječaj su organizatori zaprimili 128 radova od 55 autora. 7 radova od 600 autora nije udovoljilo uvjetima natječaja. Tročlanom izbornom povjerenstvu u sastavu Marinko Banožić, Sandra Majsec i Lidija Drempetić upućen je 121 rad 55 autora na odabir za objavu u zborniku. Za objavu u 15. gornjostubičkom zborniku Srce Isuse Marije odabrana su 92 rada, 53 autora. Na završnom susretu recitala sudjelovalo je 19 autora koji su čitali svoje objavljene radove. Program je vodila Tatjana Hikec, predsjednica udruge Lipin Cvijet. U glazbenom su dijelu sudjelovali solistica Ivana Haramustek i Robert Kučak na orguljama, dok se u ime povjerenstva okupljenim obratila Lidija Drempetić. Održana je i izložba na kojoj su članice udruge Lipin Cvijet izložile svoje rukotvorine, suvenire i slike. Sport. Ekipa Krapinski lađara uspješno je završila svoj prvi nastup na zahtjevnom maratonu Lađa na Neretvi. Krapinski su veslači prešli zahtjevnu rutu duljine 22,5 km od Metkovića do Ploča, odradivši oko 9000 zavislaja, te su ciljem prošli s 24. vremenom u ukupnom poretku. Tijekom cijele utrke zagorski su lađari vodili žestoku borbu i stalno izmjenjivali pozicije s još dvije posade. Iako im je u samoj završnici ponestalo snage te su ciljnu crtu propustili za svega nekoliko metara prednosti, ekipa ističe kako je ponosna na ostvareni rezultat koji je identičan njihovom plasmanu na brzinskoj utrci. Nakon višemjesečnih napornih treninga, odricanja i priprema, debitantski nastup donio im je neprocjenjivo iskustvo. Iz ekipe poručuju kako su im srca puna, a nakon zasluženog odmora i slaganja emocija planiraju započeti pripreme za iduću godinu. Maraton Lađa na Neretvi je pratila i zlatarska gradonačelnica i saborska zastupnica Jasenka Auguštan, te je čestitala krapinskim lađarima što su dostojno predstavili sjever Hrvatske. Povodom obilježavanja blagdana Marije Snježne, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, ove godine u organizaciji nogometnog kluba Mladost u Belcu je održano nekoliko nogometnih susreta. Utakmica između domaće Mladosti i Oštarca i Zlatara odigrana je u subotu i završila je pobjedom gostiju 6-3. Zbog godišnjih odmora obje ekipe nisu bile u kompletnom sastavu, ali su gledateljima pružile zanimljivu utakmicu s brojnim lijepim golovima. Nakon toga, Zagići Mladosti ugostili su svoje vršnjake iz Milengrada, koji se već godinu dana natječu, dok je malim Balčanima to bila prva utakmica koju će zbog toga pamtiti cijeli život. Gosti iz Budinšćine bili su uspješniji i vještiji u postizanju golova, ali obje ekipe silno su se veselile svojim pogocima kao da se igra finale Lige prvaka. Utakmica između seniora Beleške Mladosti i Milengrada odigrana je jučer i završila je rezultatom 2-2. Milengrad je 2 puta vodio, a u izjednačenoj igri Mladosti su stizala njihovo vodstvo. Tijekom proteklog vikenda zagorska policija evidentirala je 4 kaznena djela teške krađe, a od prekršaja jedan iz zakona o šumama, 2 narušavanja javnog reda i mira, 2 iz zakona o suzbijanju zlouporabe droga, te 4 iz zakona o zaštiti od požara. Na zagorskim prometnicama zabilježeno je 6 prometnih nesreća, od kojih s materijalnom štetom u Krapini i Mokricama na A2, Donjoj Konjšćini i u Mariji Bistrici, gdje je vozač imao 1,83 promila alkohola. U nesreći u Konjšćini, do koje je došlo zbog oduzimanja prednosti prolaska, jedna je osoba zadobila lakše tjelesne ozljede, dok je u Lazu Bistriškom pri slijetanju s kolnika smrtno stradao motociklist. Od ostalih događaja policija izdvaja požare na otvorenom u Velikom Komoru, Globočicu, Donjoj Šemnici i Bregima Kostalskim. U pojačanom nadzoru prometa za vikend je utvrđeno 166 prekršaja, od kojih se 88 odnosi na brzinu, 23 na pojaseve, 7 na alkohol, 3 na mobitel i 45 ostalih. Alkoholni rekorder bio je već spomenuti vozač u Mariji Bistrici, koji je skrivio nesreću s 1,83 promila alkohola bez položenog vozačkog ispita. Najveća nepropisna brzina utvrđena je u Svetom križu od 117 km na sat na dijelu ceste, gdje je inače ograničenje 50.
1: Vremenska prognoza.
0: i prognoza vremena za utorak 11. kolovoz. Sutra djelomice sunčano i jako vruće, u unutrašnjosti mala do umjerena na oblaka, a u drugom dijelu dana uz lokalno jači razvoj oblaka moguć je pokoji pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura većinom od 16 do 19, a najviša dnevna do 36 celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonska realizatorica Marija Hanžek, čitala Mirjana Bukal.

0: U programu Radio Zlatara.
1: Vaše čestitke,
0: želje
1: i pozdrav.
0: Dragi slušatelji, u programu Radio Zlatara slijedi nekoliko rođendanskih čestitki. Sretan 80. rođendan, puno zdravlja i sreće mami, baki, prabaki, punici i svekrvi Danici Tomašković želi obitelj.

Sretan 80. rođendan, puno zdravlja i sreće mami, baki, prabaki, punici i svekrvi Danici Tomašković želi obitelj.

Sretan 80. rođendan, puno zdravlja i sreće mami, baki, prabaki, punici i svekrvi Danici Tomašković želi obitelj.

Sretan 80. rođendan, puno zdravlja i sreće mami, baki, prabaki, punici i svekrvi Danici Tomašković želi obitelj.

0: u programu Radio Zlatara.
1: Vaše čestitke,
0: želje
1: i pozdravi.
2: Muzika za sve i svakoga.
3: Hey, that's something everyone can enjoy.
4: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
5: Sati i 30 minuta i vrijeme je za drugu, a ujedno i posljednju današnju Radio Burzu, pa ako nešto prodajete, kupujete, mijenjate, poklanjate i tako dalje, možete nas nazvati sad ako želite uživo predati svoj oglas na 060 565 565. A u bilo koje doba dana možete nam svoj oglas poslati putem SMS-a na broj 666705, ključna riječ je RZL, nakon čega slijedi jedno prazno slovno mjesto i tekst vašeg oglasa i na kraju obavezno vaš OIB. Vani su trenutno ugodna 33 stupnja, još nismo dostigli onaj maksimalac koji bi danas bio oko 35, pa vidjet ćemo jel do toga uopće bude došlo. Noćas bi trebalo biti djelomično oblačno nebo, temperatura bi se mogla spustiti do nekakvih 20-21 stupanj.

poziva nam još uvijek nema, budem još malo pričekala do toga da bacimo oko na stanje u prometu. Pojačan je promet na cestama u smjeru mora i u unutrašnjosti, a osobito na autocestama. Zastoji su povremena na dionicama cesta gdje traju radovi, pred naplatnim postajama, odmorištima, na prilazima turističkih središta, na graničnim prijelazima i trajektnim lukama, pa se vozači upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Što se tiče nekih izvanrednih prometnih događanja, zbog pojačanog prometa vozi se u kolonama uz povremene zastoje na dionicama između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera, te između čvora Posedarje i tunela Sveti Rok u smjeru Zagreba. Pred naplatnim postajama Demerje i Lučko u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Nije to ništa strašno, ništa što se ne da izdržati, samo treba malo strpljenja. Nakon prometne nesreće pred tunelom Sveti Rok u smjeru Dubrovnika vozi se usporeno u koloni.

0: Telefon ne zvoni, tako da možemo ovu drugu, a ujedno i posljednju današnju radio burzu zaključiti i ja vam se mogu zahvaliti na pažnji i čujemo se ponovo sutra ujutro od ranih jutarnjih sati. Hvala lijepa, pozdravlja vas Marija koja je bila ispred mikrofona, ispred miksete i čuda nešto, i pozdravlja vas Mirjana Bukal koja vam je pripremala vijesti. A vi ostanite s 979.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Do 14. kolovoza otvoreno javno savjetovanje grada Zlatara o novom programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih kojima se želi olakšati kupnju i izgradnju nekretnina te obnovu postojećih domova i time potaknuti ostanak mladih obitelji i poljoprivrednika te privući nove stanovnike. Program predviđa dvije vrste financijske potpore. Prva se odnosi na kupnju građevinskog zemljišta, stana ili kuće, te izgradnju obiteljske kuće, za što je predložena jednokratna potpora do 4000 eura. Druga mjera je za adaptaciju postojećih stambenih objekata uz maksimalnu potporu 2000 eura. Pravo na potpore imat će mlade obitelji, samohrani roditelji, jednoroditeljske obitelji i mladi poljoprivrednici, pri čemu barem jedan član obitelji, odnosno nositelj poljoprivrednog gospodarstva, u godini podnošenja zahtjeva nije stariji od 40 godina. Potpore su namijenjene onima koji svoje stambeno pitanje prvi put rješavaju na području grada Zlatara. Prijedlozi i primjedbe dostaviti se mogu do ovoga petka putem obrasca mailom na grad@zlatar.hr, više na webu grada Zlatara. Krapinsko-zagorska županija će zajedno sa zagorskim općinama i gradovima financirati nabavu radnih bilježnica za obavezne i izborne nastavne predmete za učenike osnovnih škola za novu školsku godinu. Financirat će se radne bilježnice za učenika koji se upišu u neke od razreda osnovne škole na području županije do početka školske godine, ali i za one koji se upišu naknadno. Županija će financirati polovicu troška nabave, dok će se za preostali dio sredstava zaključiti sporazum s gradovima i općinama koji će sudjelovati za osnovce na njihovom području. Postupak nabave provešće jedinice lokalne samouprave uz iznimku Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice koji će sam provesti nabavu, a čije će troškove u cijelosti financirati županija. Ovogodišnja ljetna škola informatike održat će se posljednjeg tjedna kolovoza na više lokacija. Većina radionica bit će u srednjoj školi Krapina, a dio u srednjoj školi Zlatar i osnovnoj školi Sveti Križ Začretje. Radionice su namijenjene osnovnoškolcima, srednjoškolcima, studentima i nastavnicima, a održavat će se u dva kruga, od 24. i od 27. kolovoza. U prvom krugu jutarnje radionice počinju u 8, a posle podnevne u 12 sati, dok u drugom krugu sve počinju u 8 sati. U Krapini su u programu početne i napredne radionice Robloxa, virtualna stvarnost uz VR naočale, kreativne aktivnosti s Lego setovima, osnove rada na računalu, 3D modeliranje i ispis te lasersko graviranje. Može se i učiti kako s pomoć umjetne inteligencije izraditi chatbot bez programiranja, a napredniji polaznici kako primijeniti AI u programiranju. Osnove storytellinga i videoprodukcije te logičko razmišljanje sadržaj su radionice Igre i razmišljaj pobjedi koje će se održavati u Krapini i Svetom Križu Začetju. U Zlataru polaznike očekuju robotika i izrada vlastitog zina, dok će nastavnici naučiti kako učinkovito komunicirati s umjetnom inteligencijom. Organizatori su KRIK Krapina, Srednja škola Krapina, Osnovna škola Sveti Križ Začetje, Srednja škola Zlatar i Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije uz podršku grada Krapine, Hrvatskog saveza informatičara Krapinsko-zagorske županije i Županijske zajednice tehničke kulture. Raspored, termine i opise radionica pogledajte na webu Krapinskog informatičkog kluba KRIK, te što prije ispunite prijavnicu jer je broj mjesta ograničen, poručuju organizatori. U svečanom i duhovnom ozračju Konjšćina je u subotu proslavila blagdan Svetog Dominika, čime je ujedno obilježen dan općine i župe. U koncelebraciji s brojnim svećenicima svečano misno slavlje predvodio je prečasni Dragutin Crvečki, dekan Zlatarsko-Beleškog dekanata i zlatarski župnik. Svetu liturgiju glazbeno je animirao zbor Sveti Dominik pod orkuljaškom pratnjom voditelja Marka Malika Sulgata, a proslavi su uz brojne župljene hodočasnike nazočili i općinska načelnica Anita Curiš-Krok, općinski vijećnici te članovi vatrogasnih društava sabranih u vatrogasnu zajednicu općine Konjšćina. Kroz svoju propovijed dekan je pred vjernike stavio konkretne izazove kršćanskog života. Oslanjajući se na lik i djelo sveca, propovjednik je naglasio kako Sveti Dominik nije bio tek pripovjedač tuđih priča, nego onaj kojemu je Bog dao poslanje da donese radosnu vijest siromasima i čiji je temelj bio Isus Krist. Duhovni program okrunjen je zavjetnom procesijom koju su vjernici obišli oko oltara Svetog Dominika uz svečano štovanje relikvija Trojanja sveca. Po završetku svete mise i procesije oko oltara, sudionici slavlja nastavili su druženje u dvorištu župne crkve. Kod kapelice Svetoga Vinka u Modrovcu, Gornja Stubica, jučer je u organizaciji Gornjostubičke udruge Lipin cvijet održan 15. recital Srce Isuse Marije. Na natječaj su organizatori zaprimili 128 radova od 55 autora. 7 radova od 600 autora nije udovoljilo uvjetima natječaja. Trošlanom izbornom povjerenstvu u sastavu Marinko Banožić, Sandra Majsec i Lidija Drempetić upućen je 121 rad 55 autora na odabir za objavu u zborniku. Za objavu u 15. gornjostubičkom zborniku Srce Isuse Marije odabrana su 92 rada, 53 autora. Na završnom susretu recitala sudjelovalo je 19 autora koji su čitali svoje objavljene radove. Program je vodila Tatjana Hikec, predsjednica udruge Lipin cvijet. U glazbenom su dijelu sudjelovali solistica Ivana Haramustek i Robert Kučak na orguljama, dok se u ime povjerenstva okupljenim obratila Lidija Drempetić. Održana je i izložba na kojoj su članice udruge Lipin cvijet izložile svoje rukotvorine, suvenire i slike. Sport. Ekipa Krapinski lađara uspješno je završila svoj prvi nastup na zahtjevnom maratonu Lađa na Neretvi. Krapinski su veslači prešli zahtjevnu rutu duljine 22,5 km od Metkovića do Ploča, odradivši oko 9000 zavesleja, te su ciljem prošli s 24. vremenom u ukupnom poretku. Tijekom cijele utrke zagorski su lađari vodili žestoku borbu i stalno izmjenjivali pozicije s još dvije posade. Iako im je u samoj završnici ponestalo snage te su ciljnu crtu propustili za svega nekoliko metara prednosti, ekipa ističe kako je ponosna na ostvareni rezultat koji je identičan njihovom plasmanu na brzinskoj utrci. Nakon višemjesečnih napornih treninga, odricanja i priprema, debitantski nastup donio im je neprocjenjivo iskustvo. Iz ekipe poručuju kako su im srca puna, a nakon zasluženog odmora i slaganja emocija planiraju započeti pripreme za iduću godinu. Maraton Lađa na Neretvi je pratila i zlatarska gradonačelnica i saborska zastupnica Jasenka Auguštan, te je čestitala krapinskim lađarima što su dostojno predstavili sjever Hrvatske. Povodom obilježavanja blagdana Marije Snježne, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, ove godine u organizaciji nogometnog kluba Mladost u Belcu je održano nekoliko nogometnih susreta. Utakmica između domaće Mladosti i Oštarca iz Zlatara odigrana je u subotu i završila je pobjedom gostiju 6-3. Zbog godišnjih odmora obje ekipe nisu bile u kompletnom sastavu, ali su gledateljima pružile zanimljivu utakmicu s brojnim lijepim golovima. Nakon toga, Zagići Mladosti ugostili su svoje vršnjake iz Milengrada, koji se već godinu dana natječu, dok je malim Balčanima to bila prva utakmica koju će zbog toga pamtiti cijeli život. Gosti iz Budinšćine bili su uspješniji i vještiji u postizanju golova, ali obje ekipe silno su se veselile svojim pogocima kao da se igra finale Lige prvaka. Utakmica između seniora Beleške Mladosti i Milengrada odigrana je jučer i završila je rezultatom 2-2. Milengrad je 2 puta vodio, a u izjednačenoj igri Mladosti su stizala njihovo vodstvo. Tijekom proteklog vikenda zagorska policija evidentirala je 4 kaznena djela teške krađe, a od prekršaja jedan iz zakona o šumama, 2 narušavanja javnog reda i mira, 2 iz zakona o suzbijanju zlouporabe droga, te 4 iz zakona o zaštiti od požara. Na zagorskim prometnicama zabilježeno je 6 prometnih nesreća, od kojih s materijalnom štetom u Krapini i Mokricama na A2, Donjoj Konjšćini i u Mariji Bistrici, gdje je vozač imao 1,83 promila alkohola. U nesreći u Konjšćini, do koje je došlo zbog oduzimanja prednosti prolaska, jedna je osoba zadobila lakše tjelesne ozljede, dok je u Lazu Bistričkom pri slijetanju s kolnika smrtno stradao motociklist. Od ostalih događaja policija izdvaja požare na otvorenom u Velikom Komoru, Globočicu, Donjoj Šemnici i Bregima Kostalskim. U pojačanom nadzoru prometa za vikend je utvrđeno 166 prekršaja, od kojih se 88 odnosi na brzinu, 23 na pojaseve, 7 na alkohol, 3 na mobitel i 45 ostalih. Alkoholni rekorder bio je već spomenuti vozač u Mariji Bistrici, koji je skrivio nesreću s 1,83 promila alkohola bez položenog vozačkog ispita. Najveća nepropisna brzina utvrđena je u Svetom križu od 117 km na sat na dijelu ceste, gdje je inače ograničenje 50.
1: Vremenska prognoza.
0: i prognoza vremena za utorak 11. kolovoz. Sutra djelomice sunčano i jako vruće, u unutrašnjosti mala do umjerena na oblaka, a u drugom dijelu dana uz lokalno jači razvoj oblaka moguć je pokoji pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura većinom od 16 do 19, a najviša dnevna do 36 celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonska realizatorica Marija Hanžek, čitala Mirjana Bukal. Dirty pop.
1: Double, double, double. 979 Musica.

0: Do 14. kolovoza otvoreno je javno savjetovanje grada Zlatara o novom programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih kojima se želi olakšati kupnju i izgradnju nekretnina te obnovu postojećih domova i time potaknuti ostanak mladih obitelji i poljoprivrednika te privući nove stanovnike. Program predviđa dvije vrste financijske potpore. Prva se odnosi na kupnju građevinskog zemljišta, stana ili kuće, te izgradnju obiteljske kuće, za što je predložena jednokratna potpora do 4000 eura. Druga mjera je za adaptaciju postojećih stambenih objekata uz maksimalnu potporu 2000 eura. Pravo na potpore imat će mlade obitelji, samohrani roditelji, jednoroditeljske obitelji i mladi poljoprivrednici, pri čemu barem jedan član obitelji, odnosno nositelj poljoprivrednog gospodarstva, u godini podnošenja zahtjeva nije stariji od 40 godina. Potpore su namijenjene onima koji svoje stambeno pitanje prvi put rješavaju na području grada Zlatara. Prijedlozi i primjedbe dostaviti se mogu do ovoga petka putem obrasca mailom na grad@zlatar.hr, više na webu grada Zlatara. Krapinsko-zagorska županija će zajedno sa zagorskim općinama i gradovima financirati nabavu radnih bilježnica za obavezne i izborne nastavne predmete za učenike osnovnih škola za novu školsku godinu. Financirat će se radne bilježnice za učenika koji se upišu u neke od razreda osnovne škole na području županije do početka školske godine, ali i za one koji se upišu naknadno. Županija će financirati polovicu troška nabave, dok će se za preostali dio sredstava zaključiti sporazum s gradovima i općinama koji će sudjelovati za osnovce na njihovom području. Postupak nabave provest će jedinice lokalne samouprave uz iznimku Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice koji će sam provesti nabavu, a čije će troškove u cijelosti financirati županija. Ovogodišnja ljetna škola informatike održat će se posljednjeg tjedna kolovoza na više lokacija. Većina radionica bit će u srednjoj školi Krapina, a dio u srednjoj školi Zlatar i osnovnoj školi Sveti Križ Začretje. Radionice su namijenjene osnovnoškolcima, srednjoškolcima, studentima i nastavnicima, a održavat će se u dva kruga, od 24. i od 27. kolovoza. U prvom krugu jutarnje radionice počinju u 8, a posle podnevne u 12 sati, dok u drugom krugu sve počinju u 8 sati. U Krapini su u programu početne i napredne radionice Robloxa, virtualna stvarnost uz VR naočale, kreativne aktivnosti s Lego setovima, osnove rada na računalu, 3D modeliranje i ispis te lasersko graviranje. Može se i učiti kako uz pomoć umjetne inteligencije izraditi chatbot bez programiranja, a napredniji polaznici kako primijeniti AI u programiranju. Osnove storytellinga i videoprodukcije te logičko razmišljanje sadržaj su radionice Igre i razmišljaj pobjedi koje će se održavati u Krapini i Svetom Križu Začetju. U Zlataru polaznike očekuju robotika i izrada vlastitog zina, dok će nastavnici naučiti kako učinkovito komunicirati s umjetnom inteligencijom. Organizatori su KRIK Krapina, Srednja škola Krapina, Osnovna škola Sveti Križ Začetje, Srednja škola Zlatar i Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije uz podršku grada Krapine, Hrvatskog saveza informatičara Krapinsko-zagorske županije i Županijske zajednice tehničke kulture. Raspored, termine i opise radionica pogledajte na webu Krapinskog informatičkog kluba KRIK, te što prije ispunite prijavnicu jer je broj mjesta ograničen, poručuju organizatori. U svečanom i duhovnom ozračju Konjšćina je u subotu proslavila blagdan Svetog Dominika, čime je ujedno obilježen dan općine i župe. U koncelebraciji s brojnim svećenicima svečano misno slavlje predvodio je prečasni Dragutin Crvečki, dekan Zlatarsko-Beleškog dekanata i zlatarski župnik. Svetu liturgiju glazbeno je animirao zbor Sveti Dominik pod orkuljaškom pratnjom voditelja Marka Malika Sulgata, a proslavi su uz brojne župljene hodočasnike nazočili i općinska načelnica Anita Curiš-Krok, općinski vijećnici te članovi vatrogasnih društava sabranih u vatrogasnu zajednicu općine Konjšćina. Kroz svoju probavite dekan je pred vjernike stavio konkretne izazove kršćanskog života. Oslanjajući se na lik i djelo sveca, propovjednik je naglasio kako Sveti Dominik nije bio tek pripovjedač tuđih priča, nego onaj kojemu je Bog dao poslanje da donese radosnu vijest siromasima i čiji je temelj bio Isus Krist. Duhovni program okrunjen je zavjetnom procesijom koju su vjernici obišli oko oltara Svetog Dominika uz svečano štovanje relikvija sveca. Po završetku svete mise i procesije oko oltara, sudionici slavlja nastavili su druženje u dvorištu župne crkve. Kod kapelice Svetoga Vinka u Modrovcu, Gornja Stubica, jučer je u organizaciji Gornjostubičke udruge Lipin cvijet održan 15. recital Srce Isuse Marije. Na natječaj su organizatori zaprimili 128 radova od 55 autora. 7 radova od 600 autora nije udovoljilo uvjetima natječaja. Tročlanom izbornom povjerenstvu u sastavu Marinko Banožić, Sandra Majsec i Lidija Drempetić upućen je 121 rad 55 autora na odabir za objavu u zborniku. Za objavu u 15. gornjostubičkom zborniku Srce Isuse Marije odabrana su 92 rada, 53 autora. Na završnom susretu recitala sudjelovalo je 19 autora koji su čitali svoje objavljene radove. Program je vodila Tatjana Hikec, predsjednica udruge Lipin cvijet. U glazbenom su dijelu sudjelovali solistica Ivana Haramustek i Robert Kučak na orguljama, dok se u ime povjerenstva okupljenim obratila Lidija Drempetić. Održana je i izložba na kojoj su članice udruge Lipin cvijet izložile svoje rukotvorine, suvenire i slike. Sport. Ekipa Krapinski lađara uspješno je završila svoj prvi nastup na zahtjevnom maratonu Lađa na Neretvi. Krapinski su veslači prešli zahtjevnu rutu duljine 22,5 km od Metkovića do Ploča, odradivši oko 9000 zaveslaja, te su ciljem prošli s 24. vremenom u ukupnom poretku. Tijekom cijele utrke zagorski su lađari vodili žestoku borbu i stalno izmjenjivali pozicije s još dvije posade. Iako im je u samoj završnici ponestalo snage te su ciljnu crtu propustili za svega nekoliko metara prednosti, ekipa ističe kako je ponosna na ostvareni rezultat koji je identičan njihovom plasmanu na brzinskoj utrci. Nakon višemjesečnih napornih treninga, odricanja i priprema, debitantski nastup donio im je neprocjenjivo iskustvo. Iz ekipe poručuju kako su im srca puna, a nakon zasluženog odmora i slaganja emocija planiraju započeti pripreme za iduću godinu. Maraton Lađa na Neretvi je pratila i zlatarska gradonačelnica i saborska zastupnica Jasenka Augustan, te je čestitala krapinskim lađarima što su dostojno predstavili sjever Hrvatske. Povodom obilježavanja blagdana Marije Snježne, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, ove godine u organizaciji nogometnog kluba Mladost u Belcu je održano nekoliko nogometnih susreta. Utakmica između domaće Mladosti i Oštarca i Zlatara odigrana je u subotu i završila je pobjedom gostiju 6-3. Zbog godišnjih odmora obje ekipe nisu bile u kompletnom sastavu, ali su gledateljima pružile zanimljivu utakmicu s brojnim lijepim golovima. Nakon toga, Zagić i Mladosti ugostili su svoje vršnjake iz Milengrada, koji se već godinu dana natječu, dok je malim Balčanima to bila prva utakmica koju će zbog toga pamtiti cijeli život. Gosti iz Budinšćine bili su uspješni i vješti u postizanju golova, ali obje ekipe silno su se veselile svojim pogocima kao da se igra finale Lige prvaka. Utakmica između seniora Beleške Mladosti i Milengrada odigrana je jučer i završila je rezultatom 2-2. Milengrad je 2 puta vodio, a u izjednačenoj igri Mladosti su stizala njihovo vodstvo. Tijekom proteklog vikenda zagorska policija evidentirala je 4 kaznena djela teške krađe, a od prekršaja jedan iz zakona o šumama, 2 narušavanja javnog reda i mira, 2 iz zakona o suzbijanju zlouporabe droga, te 4 iz zakona o zaštiti od požara. Na zagorskim prometnicama zabilježeno je 6 prometnih nesreća, od kojih s materijalnom štetom u Krapini i Mokricama na A2, Donjoj Konjšćini i u Mariji Bistrici, gdje je vozač imao 1,83 promila alkohola. U nesreći u Konjšćini, do koje je došlo zbog oduzimanja prednosti prolaska, jedna je osoba zadobila lakše tjelesne ozljede, dok je u Lazu Bistričkom pri slijetanju s kolnika smrtno stradao motociklist. Od ostalih događaja policija izdvaja požare na otvorenom u Velikom Komoru, Globočicu, Donjoj Šemnici i Bregima Kostalskim. U pojačanom nadzoru prometa za vikend je utvrđeno 166 prekršaja, od kojih se 88 odnosi na brzinu, 23 na pojaseve, 7 na alkohol, 3 na mobitel i 45 ostalih. Alkoholni rekorder bio je već spomenuti vozač u Mariji Bistrici, koji je skrivio nesreću s 1,83 promila alkohola bez položenog vozačkog ispita. Najveća nepropisna brzina utvrđena je u Svetom križu od 117 km na sat na dijelu ceste, gdje je inače ograničenje 50.
1: Vremenska prognoza.
0: i prognoza vremena za utorak 11. kolovoz. Sutra djelomice sunčano i jako vruće, u unutrašnjosti mala do umjerena na oblaka, a u drugom dijelu dana uz lokalno jači razvoj oblaka moguć je pokoji pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura većinom od 16 do 19, a najviša dnevna do 36 celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonska realizatorica Marija Hanžek, čitala Mirjana Bukovic.

život u nekim krizama. 80-ih, 90-ih, a zadnjih par godina daj ne pričam. I uvijek me svi uvjeravaju u ono, bit će bolje. Ja im vjerujem, u stvari znam, jer kako bi rekel moj prijatelj iz Lagefa, bu bolje. Ma,

0: Krapinsko-zagorska županija će zajedno sa zagorskim općinama i gradovima financirati nabavu radnih bilježnica za obavezne i izborne nastavne predmete za učenike osnovnih škola za novu školsku godinu. Financirat će se radne bilježnice za učenika koji se upišu u neke od razreda osnovne škole na području županije do početka školske godine, ali i za one koji se upišu naknadno. Županija će financirati polovicu troška nabave, dok će se za preostali dio sredstava zaključiti sporazum s gradovima i općinama koji će sudjelovati za osnovce na njihovom području. Postupak nabave provešće jedinice lokalne samouprave uz iznimku Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice koji će sam provesti nabavu, a čije će troškove u cijelosti financirati županija. Ovogodišnja ljetna škola informatike održat će se posljednjeg tjedna kolovoza na više lokacija. Većina radionica bit će u srednjoj školi Krapina, a dio u srednjoj školi Zlatar i osnovnoj školi Sveti Križ Začretje. Radionice su namijenjene osnovnoškolcima, srednjoškolcima, studentima i nastavnicima, a održavat će se u dva kruga, od 24. i od 27. kolovoza. U prvom krugu jutarnje radionice počinju u 8, a posle podnevne u 12 sati, dok u drugom krugu sve počinju u 8 sati. U Krapini su u programu početne i napredne radionice Robloxa, virtualna stvarnost uz VR naočale, kreativne aktivnosti s Lego setovima, osnove rada na računalu, 3D modeliranje i ispis te lasersko graviranje. Može se i učiti kako uz pomoć umjetne inteligencije izraditi chatbot bez programiranja, a napredniji polaznici kako primijeniti AI u programiranju. Osnove storytellinga i videoprodukcije te logičko razmišljanje sadržaj su radionice Igre i razmišljaj pobjedi koje će se održavati u Krapini i Svetom Križu Začetju. U Zlataru polaznike očekuju robotika i izrada vlastitog zina, dok će nastavnici naučiti kako učinkovito komunicirati s umjetnom inteligencijom. Organizatori su KRIK Krapina, Srednja škola Krapina, Osnovna škola Sveti Križ Začetje, Srednja škola Zlatar i Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije uz podršku grada Krapine, Hrvatskog saveza informatičara Krapinsko-zagorske županije i Županijske zajednice tehničke kulture. Raspored, termine i opise radionica pogledajte na webu Krapinskog informatičkog kluba KRIK, te što prije ispunite prijavnicu jer je broj mjesta ograničen, poručuju organizatori. U svečanom i duhovnom ozračju Konjšćina je u subotu proslavila blagdan Svetog Dominika, čime je ujedno obilježen dan općine i župe. U koncelebraciji s brojnim svećenicima svečano misno slavlje predvodio je prečasni Dragutin Crvečki, dekan Zlatarsko-Beleškog dekanata i zlatarski župnik. Svetu liturgiju glazbeno je animirao zbor Sveti Dominik pod orkuljaškom pratnjom voditelja Marka Malika Sulgata, a proslavi su uz brojni župljene hodočasnike nazočili i općinska načelnica Anita Curiš-Krok, općinski vijećnici te članovi vatrogasnih društava sabranih u vatrogasnu zajednicu općine Konjšćina. Kroz svoju propovijed dekan je pred vjernike stavio konkretne izazove kršćanskog života. Oslanjajući se na lik i djelo sveca, propovjednik je naglasio kako Sveti Dominik nije bio tek pripovjedač tuđih priča, nego onaj kojemu je Bog dao poslanje da donese radosnu vijest siromasima i čiji je temelj bio Isus Krist. Duhovni program okrunjen je zavjetnom procesijom koju su vjernici obišli oko oltara Svetog Dominika uz svečano štovanje relikvija sveca. Po završetku svete mise i procesije oko oltara sudionici slavlja nastavili su druženje u dvorištu župne crkve. Kod kapelice Svetoga Vinka u Modrovcu, Gornja Stubica, jučer je u organizaciji Gornjostubičke udruge Lipin Cvijet održan 15. recital Srce Isuse Marije. Na natječaj su organizatori zaprimili 128 radova od 55 autora. 7 radova od 600 autora nije udovoljilo uvjetima natječaja. Tročlanom izbornom povjerenstvu u sastavu Marinko Banožić, Sandra Majsec i Lidija Drempetić upućen je 121 rad 55 autora na odabir za objavu u zborniku. Za objavu u 15. gornjostubičkom zborniku Srce Isuse Marije odabrana su 92 rada, 53 autora. Na završnom susretu recitala sudjelovalo je 19 autora koji su čitali svoje objavljene radove. Program je vodila Tatjana Hikec, predsjednica udruge Lipin Cvijet. U glazbenom su dijelu sudjelovali solistica Ivana Haramustek i Robert Kučak na orguljama, dok se u ime povjerenstva okupljenim obratila Lidija Drempetić. Održana je i izložba na kojoj su članice udruge Lipin cvijet izložile svoje rukotvorine, suvenire i slike. Sport. Ekipa Krapinski lađara uspješno je završila svoj prvi nastup na zahtjevnom maratonu Lađa na Neretvi. Krapinski su veslači prešli zahtjevnu rutu duljine 22,5 km od Metkovića do Ploča, odradivši oko 9000 zaveslaja, te su ciljem prošli s 24. vremenom u ukupnom poretku. Tijekom cijele utrke zagorski su lađari vodili žestoku borbu i stalno izmjenjivali pozicije s još dvije posade. Iako im je u samoj završnici ponestalo snage te su ciljnu crtu propustili za svega nekoliko metara prednosti, ekipa ističe kako je ponosna na ostvareni rezultat koji je identičan njihovom plasmanu na brzinskoj utrci. Nakon višemjesečnih napornih treninga, odricanja i priprema, debitantski nastup donio im je neprocjenjivo iskustvo. Iz ekipe poručuju kako su im srca puna, a nakon zasluženog odmora i slaganja emocija planiraju započeti pripreme za iduću godinu. Maraton Lađa na Neretvi je pratila i zlatarska gradonačelnica i saborska zastupnica Jasenka Augustan, te je čestitala krapinskim lađarima što su dostojno predstavili sjever Hrvatske. Povodom obilježavanja blagdana Marije Snježne, Dana pobjede domovinske zahvalnosti, ove godine u organizaciji nogometnog kluba Mladost u Belcu je održano nekoliko nogometnih susreta. Utakmica između domaće Mladosti i Oštarca iz Zlatara odigrana je u subotu i završila je pobjedom gostiju 6-3. Zbog godišnjih odmora obje ekipe nisu bile u kompletnom sastavu, ali su gledateljima pružile zanimljivu utakmicu s brojnim lijepim golovima. Nakon toga, Zagić i Mladosti ugostili su svoje vršnjake iz Milengrada, koji se već godinu dana natječu, dok je malim Balčanima to bila prva utakmica koju će zbog toga pamtiti cijeli život. Gosti iz Budinšćine bili su uspješniji i vještiji u postizanju golova, ali obje ekipe silno su se veselile svojim pogocima kao da se igra finale Lige prvaka. Utakmica između seniora Beleške Mladosti i Milengrada odigrana je jučer i završila je rezultatom 2-2. Milengrad je dva puta vodio, a u izjednačenoj igri Mladosti su stizala njihovo vodstvo.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za utorak 11. kolovoz. Sutra djelomice sunčano i jako vruće, u unutrašnjosti mala do umjerena na oblaka, a u drugom dijelu dana uz lokalno jači razvoj oblaka moguć je pokoji pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura većinom od 16 do 19, a najviša dnevna do 36 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonska realizatorica Marija Hanžek, čitala Mirjana Bukal.

0: strašno dobra frekvencija.
1: 97.9.
2: Nije krizna godina, al mi treba promjena. Uredan i ispravan, postao si dosadan.

život u nekim krizama. 80-ih, 90-ih, a zadnjih par godina da i ne pričam. I uvijek me svi uvjeravaju u ono, bit će bolje. Ja im vjerujem, u stvari znam, jer kako bi rekel moj prijatelj iz Lagefa, bu bolje. Ma,